0: Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.
1: Kalle kalle gutta gutta gutta i o.

FM 8000 gir deg den aller beste musikken. Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

bedre fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.

0: Olsen Bodø.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

FM 8000 gir deg den aller beste musikken hele døgnet. 8000 Bodø. Bodø. Bodø. Bodø.

midt i byen. Midt i Bodø. Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø.

Det sollyd børvas tinnan. Det er vår og fryd og fred. Du er ung og ny forelsket og har mer enn nok med det. Det er nesten kveld, det dugger gresset. Snart er sommeren her. Det er kun dere to i verden. Dere to